0: matindo. E wang ni wanyono, wanyono, wanyono matindo. Ani wang ni wakelo, kirundo, kirundo matindo. Ani wang ni wakelo, wakelo, kirundo matindo. Ani wang ni wanyono, waido, waido motamotu. Ani wang ni wanyono, kile wulwondo, cha cha. Ani wang ni waido, waido, waido motamotu. Okida wang ni wakelo, wakelo, wakelo matindo. Ani wang ni wanyono, kasuku waje suba.
1: You winjo wende mamit, kendo mamie buonjo mayo. Eyo Osiepe FM

0: na kita jak penyambo. Umur itu demoro nemu.
1: Asiru euro lo akwach, euro ke yany, obiche aloni. Yana zumbi, mosna zumbi kabite kumeo. Kukdar gyo ne makata nyati matin, ipunye onegari margo sege. Wijo, sip my colorant.

0: yowa ati kene yesu nigite kwa ingimani gimitimo matek nemo miyodana gore po
1: yastimaje
0: chunga chunga tine nyasaye inigolemo mama inigolemo baba chungi amalo kikilwogano wani
2: yesu kutingolemo emibayo eki
0: malo yesu sima
2: kutingolemo.

tamtam osiepo menyale kulgo ugo mano ja kisumo kowano chati chati mano ni kulgo nyawara yuma chati.

boyo alantigo nentie podiwa paroi abas magongo samale kipita dao ima yeko nentie kipono duo kobra ostino duo.

kendo ne giyie kuome. Omiyo nowitgi e mach makakni. Ne giloyo mane Yesu bedo jal mar ang'wen. Nyasaye noloyo.

0: mshika wako kama una shika hewa. Bergamo, apin kwenye kaburi ya Gurira. Ibi ngatunoli yo kama ni kwimu.
1: Ay, chanco. Ah, pura diambone.
0: Abino. Fenecal. La oui. Ongeza. Salimia, Edgar, Otieno. Ah, Edis, Pam. Rafiki wa kando, na rafiki wa karibu.

neno yoro bot Okulo ya tumba paneno yoro bot Malo malo ra tonyo malo Malo malo ra tonyo malo

0: Malo malo ya ni simi ya yi. Malo malo ro kapala malo. Malo malo ro na pere malo. Uba maka to ka timu no wano. Ini ni ama ni ba na timu no wano. Pariya ma ja ki na timu no wano.
1: Malo gili asaya.
0: Gili asaya kara timu no wano. Kumbeni ja ka mwala timu no wano.
1: Malibu.
0: Tu mama ka luwa ja timu.

Malo, malo, ya patu kamon. Yena soya. Malo, malo, ya patu kamon. Ibo sa tong ya nyabono. Malo, malo, ya nyabono, malo. Sila kuda ba.

yaboli kwezalaka te lelana mbili yango songelanga te na bito.